Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

To su dakle, poštovani slušaoci, bile informacije vezane za period od 8. do 11. maja, a u nastavku ćemo čuti informacije koje su vezane za današnji dan iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli, kao i iz elektrodistribucije. Javno-komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode na području grada zadovoljavajuća. Za danas imamo određene planske prekide u isporuci vode i to u vremenskom periodu od 7 do 9 sati planski prekid u isporuci vode u ulici 101. Muslimanske i Bratstva, te od 10 do 15 sati u ulici Međumostovi Bosanska Otoka, sanacija kvara na mreži.

Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi za danas, nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika, tako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate pritežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu uz ljepšu opštu sliku poželjno je slojevito se odjenuti i suzdržavati se od težih aktivnosti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska grupa, i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061 819 930 i 062 554 007 ili u ulici 511 Slamrebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Treće finale, to ono u, po kvaliteti, odnosno po ratingu, najslabije takmičenje, konferencijska liga će donijeti okršaj pun emocija između Ravalekana i Crystal Palasa, oni pod navodnicima malih klubova iz Španije i Engleske. Svakako će to biti izuzetan događaj i za jednu i drugu ekipu koje po prvi put igraju u jednom finalu. Oba kluba su na neki način kultni, pogotovo se to odnosi na mali, pod navodnicima, Rayo Vallecano iz predgrađa Madrida Vallecasa. Finale ovog takmičenja će se odigrati na Red Bull Areni u Leipzigu 27. maja od 21 sat.

Nakon što je prošao u finale Lige evropskih prvaka, Arsenal je također tokom vikenda maltene obezbijedio još jedno veliko finale, odnosno savladao je u dramatičnoj utakmici West Ham sa 1:0. Trossard je bio strelac pred sami kraj susreta, mada je sudijskoj nadoknadi VAR poništio gol West Hama zbog faula. Svakako možda najuticajnija VAR odluka do sada u historiji engleskog nogometa. City je savladao 3:0 sa Brentfordom, Arsenal sada ima 5 bodova više od Manchester City-a, koji ima utakmicu manje sa Crystal Palace-om, koje će odigrati 13. maja. Dakle, Arsenal drži sve u svojim rukama ili nogama. Do kraja ima 2 susreta sa 2 pobjede. Arsenal će nakon godina i godina postati novi prvak Engleske, tačnije od onih nepobjedivi nakon 23 godine. Arsenal do kraja ima 18. maja igrati protiv Burnleya na Emiratesu i gostovati kod Crystal Palace-a.

I u Rimu Slavija nad Lacijem 3-0, a njegov gradski rival Milan itekako kiksao u borbi za četiri mjesta koja vodi u ligu prvaka. Iako je nekada bio glavni konkurent Interu za titulu, sada je Milan spao na to da Grčevito se bori za učešće uopšte u ligi prvaka iduće godine. Sinoć na San Siru, Kološinac i društvu su vodili sa 3-0. Milan je uspio na kraju blažiti poraz sa 3-2 u sudijskoj nadoknadi. Inter prvi sa 85 bodova, Napoli drugi sa 70, Juventus treći sa 68, Milan i Roma imaju po 67, Como 65 i bit će borba u zadnja dva kola za ulazak u Ligu evropskih šampiona, tačnije među četiri najbolja kluba sa Apenina.

kate. Vi pratite emisiju posvećenu sportu, idemo pod obruče, to obruče najkvalitetnije svjetske košarkaške lige, jednog od najprofitabilnijih, najboljih, najatraktivnijih sportova NBA lige. Viđena je druga metla, mogla bi lagano da bude i treća u drugoj rundi. New York Knicks su sa 4-0 savladali Philadelphia 76ers i tako prošli u daljnji krug takmičenja, tačnije u finale istoka. Ovo je druga metla, prvu su u prvoj rundi Oklahoma City uručili Phoenix Sunsima, a mogli bi lako i Lakersima. Oklahoma vodi sa 3-0 protiv LeBron Jamesa, Dončića još nema zbog povrede. U ostala dva polufinala ili četvrfinalnim susretima, polufinalima po konferenciji, San Antonio i Minnesota su na omjeru 2-2, dok Detroit Pistons vode protiv Clevelanda sa 2-1. Dakle, New York Knicks su već u finalu istoka i čekaju boljeg iz duela Detroit-Cleveland, dok Oklahoma City imaju veliku prednost nad Lakersima od 3-0 i pratiće ko će im biti finalista na zapadu u duelu koji je puno neizvjesni između San Antonio Sparsa i Minnesota Timberwolvesa.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pritežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celsijusa. Nastavlja se razdoblje nešto lošijih biometeoroloških prilika. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu uz ljepšu opštu sliku poželjno je slojevito se odjenuti i sustršavati se od težih aktivnosti. Ugodan ostatak dana.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilaškog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 25 stepeni Celsijusa. Nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima, na krajnjem jugu uz ljepšu opštu sliku. Poželjno je slojevito se odjenuti i suzdržavati se od težih aktivnosti. Ugodan ostatak dana.

Ale, Liga ruskih prvaka, Arsenal je također tokom vikenda maltene obezbijedio još jedno veliko finale, odnosno savladao je u dramatičnoj utakmici West Ham sa 1-0. Trossard je bio strelac pred sami kraj susreta, mada je sudijskoj nadoknadi VAR poništio gol West Hama zbog faula. Svakako možda najuticajnija VAR odluka do sada u historiji engleskog nogometa. City je savladao 3-0 sa Brentfordom, Arsenal sada ima 5 bodova više od Manchester City-a, koji ima utakmicu manje sa Crystal Palace-om, koje će odigrati 13. maja. Dakle, Arsenal drži sve u svojim rukama ili nogama. Do kraja ima 2 susreta sa 2 pobjede. Arsenal će nakon godina i godina postati novi prvak Engleske, tačnije od onih nepobjedivih nakon 23 godine. Arsenal do kraja ima 18. maja igrati protiv Burnleya na Emiratesu i gostovati kod Crystal Palace-a.

brate. Vi pratite emisiju posvećenu sportu, idemo pod obruče, to obruče najkvalitetnije svjetske košarkaške lige, jednog od najprofitabilnijih, najboljih, najatraktivnijih sportova NBA lige. Viđena je druga metla, mogla bi lagano da bude i treća u drugoj rundi. New York Knicks su sa 4:0 savladali Philadelphia 76ers i tako

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.